Al Doctor. Eno ye program. Mwitufunira abakugu. Ngabatu somesa kubufogo yendwa dezenja ulo. Nenzi janjava yazo. The Pal Doctor. Budiduwa mukaga. Okufa kusawa kumine umezole gulo. Paka kusawa kumina bidezole gulo. Wanoku. Chikumi mumu samvu. Katonyeze muenda. Pal FM. Ekula yomu ntuwa abulijo.